fikramet ba bia wo bia mien so bia urabe mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samrei wo dia walue da hu kire walie mu wo kristo nyame ye gen nyame obenye so so wo fikramet ba bia wo bia na mi shrawo.

ne pamia wo ya fa ye san inkam na dia de pesa beka chon na na se aye yi nyakopa ye kakra sa dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo tumi twa a wo ni ni o me ka chon ni na na se o bo ni to nyom ha o ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom ba wo na na so ka chon se